މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެކަމަނާ ދެއްކެވި މަތިވެރި ޖިހާދުގެ ޒިކުރާ އާކުރުން ޕްރޮގާމަ މައުލޫމާތު ނެގި ކެއާ ޕްރެސް ރިލީޒެސް މިސައިޓުން ޕްރޮގާމް ލިޔެ އުފައްދާ އެކުލަވާލީ އަޅުގަނޑ އައިޝަތު ނައީމާ ވައްސަލާމު ޢަލައިކުމް. ಪೂರಿ ಪೋಷಿ

0: މީ ދިވެހިރާއްޖޭ ގަޑު ދިވެހިރާއްޖޭ ގަޑުން ތިން ގަޑި 47 މިނެޓު ކަމިގެނެސް ދެނީ މިއަދުގެ ޢަޞުރު ނަމާދު ވަގުތުގެ ބަންގިޔާ ބަންގިދުވާ.
1: ﷲ އަކްބަރު ﷲ